xatafaan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg neen gërëg gërëj ja ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal, daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot, protéger seeni alal. Loolu leen um ba fekkee wuñu xare Xaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Xaybar, ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko, man de mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

ñoom musuñu ñak yaakar mukk ci yalla lolu tax sayna abou bakr ak umar ibn al khattab neko nonu dem fekke len ñoom itam fañu tok ñu jekkale len motax bi yonent bi julle suba bimu len jité julli suba ñu julli ci bisu dimanche bobu neena wa gir aws akhadraj ñi ngi tok jakar lok mom ñom ñep ñi ngi fananon ci buntu jakaji neena ci la yonent bi wo bilal nak niko wotel bilal daadi wax ne sang bi neena buñu wër ngannaay yi dañu jog ñun ñep jëm ci hamraul asad pour mëna xex ak yéfir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu mag te moo di abu sufyan ak ñamu jiite waaye yonente bi salaa alai salaam am na lu mu wax nee na ñi génnoon dem badar maanaam dem uxut ñoom rek ñoo war a ànd ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxla wu ci keneen ndax gis ngeen ne xari uxut amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon na dem Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay ne ndal ba demuñu yonent bi nag ne xare bi metti na uxut am neen fa lu metti wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon uxut tey di dimanche ñu war a xare jiwaat te am na ñu bari ñoo xam ne seeni góom wéragul seeni nacc-nacc dañagul ñii ngi préparé pour faju yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare uxut te metti lool ci jullit ñi waaye yonent bi ne na soxlu wu ci ku demul woon uxut kon daanaka ñi doon dem ay jaragi kese lanu ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam ne leen bu fi kenn des ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci hamraul asad pour mën a xeex ak noon yi am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def jóg na dem moom itam ci njabootam ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp daal di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne samaan samaan wa taatan lillahi wa li rasuli moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñépp ci wàllam sar lanu pour rek ñaax njaboot gi nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi salaa alai wasalam joxe na ko mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt julit ñi ak seen pas-pas nee na yonente bi salaa alai wasalam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé keroog ñaanal na leen ne allahuma arham Bani Salama yàlla yàlla nga muur sa yërmande famille bi ñuy wax Bani Salama ñu am pas-pas ñoo la gëm ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay waaw danañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti
waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doyedal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doyedal ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeemu sahaba ya da nañu gis ne defé nañ lu bari ndax juroom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jëlna drapeau l'islam ba jox ko abou bakri ni siddiq ñi ne ali ibn abi talib lako jox bi ñuy genn medina mu ngi fa bayyi sul makha bobu ñi wax abdullah ibn ummi maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul makha la muy ubad ibn bishr yantib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi' ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rek ci modi abdullah ak rafi' ñom sen bay mo don sahl ibn rafi' ci walam sar la nu bok ñom biñu ñëwé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti waye ki ñuy wax rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox waye nak fréram bi mom mako don yanu mako yanu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yan wat lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak yonenti bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad bokku ci soldar yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bokku ci xare bi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kérok biñuy dem wax ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobale neen tandarma ju bari neena ku ñi wax sa'd ibn ubada indina lu tollok fan wéri gelém neena itam lutax neena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dundu ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demone ñu né wanti yantib sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan mu bari ñu taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch manam ay kurel groupe bu né ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yéfer yi modi ne lu tollok juroomi téméri taali safara
mu di ay sibu yu yanj yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir seenuk bari way wax neen ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nanu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fek ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mu di jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere bu doxone ci manam amna ko lere bu doxone ci digënté julit ñi ak seen famille modi ne ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom mu xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lool li la dal ndax buñu sañoon yaay gañé buñu sañoon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Qurayshi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gañé taxaw nañu takku di len wut pour jema xare ak yeen nekki bubu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jël jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak daldi daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidu musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na né su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldatam yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sëkk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndike ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahum alqarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani e ma'bud ibn khuda'imi gannaaw bi mu e amé lu ko leer nañ ci né Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ko né ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben famille bu ñuy wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox leen xaaliss ne leen da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni
daldi nak jël xaliss bu bari fay len lutax ndax dafa am kuñ len rayal ci xut koku len bëgg fayeku ñu ni ñaari fami yi nak modi fami modi gir adl ak gir qara ñom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu wayé bëgg nañu ko ñu jangal suñu diine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxé ak mom loolu ndeké ñom lañ ci nam moy bu leen yaronte bi joxé ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy défé modi fexé leen ba ték leen ci loxo wa quraysh su ko défé ñu ray leen wayé ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna nu yonenti bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la waxna ne joxna len jurom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax martab ibn abi martab al-ghanawi ñin asim ibn abi al-aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di gir gogu di gir qara ak gir adl biñu ñëwé ba ci barab biñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len né len ñu war len ne len bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal len yefiri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss ne su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal len ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak li ñu doon wax yonenti bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukk ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem khubayb ibn adi al ansari ci la bok ak zaid ibn dathina al ansari al bayadi ci la bok ak ablay ibn tariq ak asim ibn thabit ak marsad ak khalid ibn abil bakir ak mu'attib ibn ubayd ñi ñep ci lañu bokon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën alquran len neena sahabi bi ñuy wax asim defena ni ku suivre khari uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax njambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko fréram Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko fréram Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon sulafa sulafa tubnu sa'd ibn shuhayd dadi mer nak dadi giñ ne asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teyitam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yéme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané wayé méré won na asim
mer gu toll nona Asim nak bokon na ci fukki ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit mom bi mu xex ak ñom neké mom itama Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may joñ jok yéfer buma yéfer laal fenn buma laal fenn buma ko laal fenn mom soxlawul jégué yéfer xana kay budé jégué yéfer pour ray ko la waye bëgg ko jégué fenn bëggul yéfer itam jégué ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu de xex ak yefir yoyu nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefir yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gelem ndax itam mu meuna jël kangu bopam momu def ko potunda bu muy nané yalla togal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na né dal bëggul yéfer jégé ko fenn bëggul yéfer laal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye dara am yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewe jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jéku won bopam rek am ci téméré gelém ci téméré gelém ci jamono boba moy tollok téméré mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawm uhud lo rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len neenen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem